Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: gedhe tenan lho ya. Tak sikep tenan kowe ya.
1: Sang aku mau menika lho.
0: Gedhe lho.
1: Wis ben padhe ningali menika kok.
0: Atimu ana ora iki? Mban pamomo ngadate ya kaya tuwa-tuwa glibat-glibet. Ora ana. Lah denokno aku kan dedesmu.
1: Kalau ora
0: sang resmi dadi garwaku. Pangsulan to?
1: Mboten.
0: Mboten.
1: Mboten.
0: Ya nek ora wangsulan ya wangsulan ora nganggo tutuk apa nganggo saloga apa kepriye ngono.
1: Jenengan menika wong dinang-nenge kok ya ora kraos lho.
0: Ah. Kok ya le rapete ora jamak. Kendedes.
1: Wonten menapa?
0: Aku kepingin netepi pangandikaku yen tresno marang kowe arep tak wujudake dina iki. Tanpa nono tresnaku marang sliramu. Piye?
1: Mboten sisa panjenengan ngendika kula menika sampun ngertos menawi panjenengan menika tresno dhateng kula.
0: Lah ya mulane saiki tanggapono. Ladenono tresnaku.
1: Mangke rumiyin to, sang aku

0: jenengan menika mboten ngertos sak estu to.
1: Ora preso kok priye?
0: Kula sungkawa, kula
1: dukha.
0: Ngaten niku mboten kraos to.
1: Lah sungkawa menggali apa kan dedes?
0: Menawi panjenengan menika kagungan janji menika nggih mboten kemutan.
1: Janji apa to?
0: Nah, rak tenan to. Lali, wis daup yo terus lali. Wingi-wingi janji, sesuk nek wis daup, saiki wis kelakon daup yo terus kesupen je to.
1: Apa sing lali apa sing supe apa aku karo kowe? Apa bakal tak pinangkani?
0: Sang aku Wu, saderengipun panjenengan kalian kula menika daup, panjenengan rak nate pratelo to.
1: Pratelo sing endi?
0: Anggenipun ngeluari Kakang Maeso Agni menika sak sampunipun awahipun piyambak daup. Lah sak menika sampun kelampahan daup lajeng kados pundi?
1: Kan tetes dadi kuwi to. Sing dadi sekeling atimu ki kuwi.
0: Perkara
1: nggonku bakal paring pitulungan karo kadang mutuwa si Maeso Agni mesti tak turuti kepriye to eh?
0: Sak menika sampun kelampahan daup, lah lajeng benjang menapa?
1: Lho iya ning rak ya. Saiki netepi jejering garwa kuwi, ayo padha netepi dadi jejering garwa, mesti tak penggalihake. Mengko yen jare wong tuwa ngono kae, jare temanten ora kena mikir apa-apa meneh nganti tindak metu saka wangun sadurunge 40 dina. Mengko yen wis 40 dina tak penggalih perkara iki.
0: Sak teringipun kawan dosa dinten.
1: Lah yo temanten kira ora kena anu ta. Yo,
0: nyuwun pamit.
1: Lolong. Kancutes. Kancutes. Wah. Kepiye to kok bocah wangkote kaya ngono nek duwe kekarepan kudu ditetepi luwih dhisik ora bisa ngrasakake rasaning eliyan. Hatiku sing selak. Notol kepengin tok ladeni kan dedes. Wah, kepriye iki kudu aku nulungi si Maesah niluwih dis. Yo tak ripiye dhisik. Kan dedes.

0: bapakmu kok kaya kelegan.
1: Eh kene-kene anake dijak lingguh kene. Nah, kene nak.
0: Kene nduk cucu Puranti di bapakmu.
1: Jejer mbokmu ya, heeh. Wis sing bekti karo mbokmu ya.
2: Nggih.
1: Anak iki nek wis bekti karo wong tua, sok mesti bakal munggah derajate.
0: Wis kasep le ngandani. Pendak dina wis tak kandani ngono kuwi. Dhisik aku kaya kandane.
1: Ya ngono. Ning mbok yo nyawang aku to mbokmu.
0: Lho sampean kuwi wong bojoku cetha seprana seprene dadi bojoku kok isih kon nyawang disawang ki yo ora mundak kepiye-kepiye mundak tuwa.
1: Nah, iya.
0: Saya tuwa ku yo saya nyebeli.
1: Kaya ngono kuwi mung gumantung ning gula wentah uripe.
0: Piye?
1: Ngono lho.
0: Gula wentah uripe.
1: Heeh.
0: Perkara kaya ngono kuwi rek meng bali karo sing kekandan. Sing kandha kuwi piye nggone gula wentah uripe wong uripe wis ra karo-karuan teng besasi kok.
1: Awang tukulan ning alas kae ya dating besasi kok wong ra ting besasi iki.
0: Ayo kari-kari sing tukul kuwi. Nyawang sing tukul ki kepiye? Nek sing tukul ki pancen wijine apik tukulan nenggon barang ora karuan nenggon ribebondotan ya arep mendining rupane apik.
1: Ayo arep ora ribebondotan kene nek dirawat diopeni rak ya dadi ora ting celekrik ta.
0: Bukan ro sampean ki mbok kejagat seprana seprene jan ra tau gatro. Kok nak ngomong apa?
1: Pancen butuh gathuk, ayo cucu Puranti ki ben semingkir dhisik. Tak gampang to, eh?
0: Sampean ki ngerti ora?
1: Eh?
0: Ngerti ora sampean ki?
1: Lah wong aku ki mulih mrene ketemu karo bojo anak kepengin ngabarke sing becik kok diprenguti kuwi. Lanjur kendho to aku.
0: Aku lagi ora ngerti kok. Gini mbiyen ki ya nek nyawang sampean ki apa-apa ki sarwa ketok marake seneng saiki kok. Kepethuk ki hawane ki ping arep marake. Sulaya wae. Mbah. Kaya gawan umur ngono apa piye?
1: Aku dhewe ki jane ya sok ngrasake gelo cuwo.
0: Gelo apane? Gelo lagi lho nggih. Gelo. Nek gelo ki ya karuane piye ngono.
1: Ya iki ki minggur pengomongan ora kok njur temenanan ki ora wong njur anak wis gedene semono ya ta nak.
2: Heeh, Pak.
1: Piye karo
0: meneng wendok sing jenengane bapakmu ki pancen nek ra tak tanduki. Wong sing jenengane pengomongan ki nek wong sing ngerti ki wong ngomong ki mujudke donga, omong mung kurina drama-drame, mulane uripe ya ora karu-karuan.
1: Tanduki piye dek ben ngarep tanduk ya tok tinggal lunga kok.
0: Sembah ora
1: rem. Wis. Ndi sing leolah-olah ming setitik berasin tek njuk arep tanduk ayo kena-kena wae wong mangan ki nek kepeneran ya kepengin tanduk
0: sing jenane wong kuwi nanti-nanti rak kudu waspada to Pak Ne.
1: Lah iya
0: aku kuwi ngecakke kawaspadan. Sampean ki wis saya tuwa. Apa-apa wis lalen. Wingi nek ki tanduk ping pindol nemu ya rung tanduk. Silakan rak aku.
1: Rumangsaku ke aku.
0: Paling liwet ki kesel ya, sing diliwet ya entek e.
1: Mangan rong emplokan ki jan tanpa krasa apa-apa kae.
0: Wis mbuh rarembugan wis gak arep omong apa iki mau.
1: Apa kecilien sendoke, apa gegeden coweke ngono ki ra. Bingung to, gluna sing jenenge guyone wong tuwa ki ngene iki. Ya.
2: Iya to, Pak.
1: Kowe dikandhane apa karo mbokmu genuk buntu kuwi?
0: Apa raya mesti apik to? Sing mbok ki nek ngandani rak ya becik to. Aja kaya bapakmu. Dadi maling brandal kecu, gaweane ngrugekke liyan, bener ah?
2: Nggih, Mbak.
0: Bener to? Kowe dadi anake rak ya rekasa to? Rekasa lahir batinmu to?
2: Nggih.
0: Bener ah.
1: Ning nek kowe duwe karep kepengin dadi maling.
0: Apa iki ayo? Malah rembuge wis dibecik-becikke tak dunung-dunungke kok malah ditanting ditari arep dadi maling.
1: Sok tak ajari mbabah no.
2: Mboten purun, Pak.
1: Ora gelem.
2: Mboten.

0: Nek kowe ora gelem iki harta wenehi kabar sing nyenengke.
1: Napa kabar Ibu?
0: Lho. Aku rak ketemu karo si Jontropati neng Belik.
1: Nggih.
0: Neng gone lemu ketemu kae lho. Mending kae wis tak leh watu sing tok ngulinggo kae tak leh.
2: Kok ya rembugan ki sing bener wong rembugan apik-apik kok ngrembug watu.
0: Lah ya kuwi watu kuwi piku kuwi ing bumi.
2: Menang lho. Terus?
0: Nah, iki aku entuk rembuk. Entuk rembuk
2: nek Jontropati tenan apa piye?
0: Ayo. Wis menehi peningset. Menehi peningset.
2: Lah terus kepiye tenane jur piye kuwi?
0: Iki giwang. Lho, menor.
2: Dinggo meningseti anakku
0: cucu Puranti.
2: Cucu Puranti.
0: Karo kalung dawane setengah depo iki.
2: Waduh, hancur.
0: Lho, iki nek dipedhot ngene iki dipisah rak dadi sak depo to iki.
1: Kerien pak.
2: Ya jenenge dudu kalung wong kalung kok.
1: Aku ra ya emoh to nek wis omong tau omong aku mau dadi bojone Ki Jontropati. Mongko ya wis brandal sisan. Aku terima mati, Pak.
0: Ya aja kaya ngono kuwi wong lara wis dimarekke ben uripe ki dawa kok.
1: Ha nggih niku lho.
0: Iki ming dienggo cara ya nak, ora tenanan lho iki pending sutra kaya ngene iki nek ora wong sugih ora duwe lho. Pending sutra kaya mengkene iki. Iki ming kanggo cara supaya bapak kuwi utange gek sah.
1: Lho nek perkara utang ya nyaur ya kudu bapak no.
0: Lho ayo ning carane kuwi kowe sing tak nggo landesan rembug. Ngono. Ora kok kowe ki njur arep dadi bojone Jontropati. Ayo ora.
2: Cucu Puranti.
1: Piye, Mbok?
2: Ngene tak kandhani. Aku ya tak melu omong. Beno aku karo bapakmu kuwi ora tau gathuk rembuge ning sepisan jiki. Bapakmu kuwi ya wis kandha karo aku. Ra yo ngono to, Pak Ning?
0: Ah iya.
2: Iki dadi nggonmu arep dirabekke karo Jontropati kuwi minggu. Apus-apus kasarane ngono kuwi. Bapakmu kuwi kandha nek semoyo esuk kapan, Pak?
0: Esuk mben ki arep mrene. Karo arep nambahi pendingset ngono lho.
2: Ya kuwi le mening seti.
0: Ning rembugku karo si Jontropati kuwi ki lho, anakku ki umure durung genep 13 taun.
2: Durung nyandak.
0: 13 taun kuwi durung genep. Mongko rak durung pantes nek dadi manten. Nah, dheweke saguh mundur lan ngenteni setahun rong taun utange awake dhewe saiki wis
2: dianggep sah.
0: Wis dianggep sah.
2: Paton gelem nampani peningset ngono ta Pak ning ngono kuwi ndo. Lah terus reka-rekane bapakmu kuwi. Ramen kuwi supaya bapakmu ora dibledhek kon nyaur utang. Karo ora dipiloro karang mungsuh brandal ya to?
1: Iya.
0: Nah, sesuk nek wong iki rene, ya. Rene kuwi ya ngladeni wedang karo nyamian ning lemu jarian kuwi sabukan mepet cetik. Heeh ya.
2: Aja kemunggan.
0: Ya. Lemu jarian sabuke kudu mepet cetik ngene iki ya ta. Terus aja ngengetke banget-banget ning mesem kaya bapak iki lho.
1: Oh iya.
0: Ya ta. Pasuryan ya ta.
1: Nggih. Yeah.
0: Tembunge kasar kuwi raimu kuwi ketok sing semringah ngadepi si Jontropati kuwi dadi ben ana pengarep-arep tumrape Jontropati ning iki ming reka daya etok-etok ngono lho.
1: Ya, ya Pak, nek ming kanggo sarana nggih kula anane nggih pun manut mawon.
0: Nah, ya ngono kuwi mulya-mulyane wong urip kuwi nek pinter ngapusi liyan ngono lho.
2: Kuwi bapakmu ya gawe rekodaya meneh supaya ora sida dadi bojone ngono ta Pak?
1: Ning tenan lho
2: aku ya rilo tenan lho. Nek nang rembugan ora bisa terus merucut sing dadi korban anakku. Oh, tak ipat-ipat tenan sampean.
0: Iya, aku engko tak rembugan karo kowe sing tenan-tenan aku tak turu kene ngono lho.
2: Rembugan ki ora sah turu kene ya kena kok.
0: Lah kepiye to jenenge bojo mbok tuwa ki ya ngangeni kok.
2: Ora ning rembuge kuwi mau sing tak goceki aja nganti anakku cucu Puranti dadi bojone tenan.
0: Nah, kowe ngono ya, Dok. Rembug koyo ngono kuwi aku ya wis marem iki ming rekodaya ora bakal nek kowe arep dadi bojone Jontropati. Wis ngerti to?
1: Iya, ngerti, Pak.
0: Wis gaweane dirampungke apa dawuhe mbokmu genuk buntu kuwi ditindakke ya.
1: Iya, Pak.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
2: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
1: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene iki?
2: Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
1: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah, aku kok wegah yuyu.
2: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
1: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
2: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim amma ba'd. Sutresna budaya ingkang minulya, sedaya puji kagunganipun Allah Zat ingkang paring kesang, Zat ingkang jamin rizki, ingkang ing astonipun nasibipun titah kesang. Sutresna budaya ingkang minulya, sedaya puji kagunganipun Allah, Zat ingkang paring kesang, Zat ingkang jamin rizki, ing astonipun nasibipun titah gumantung. Namung dumateng Allah kita manembah, lan namung dumateng Allah ugi kita nyuwun pitulungan. Sumangga kita kunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan ageng arupi kasarasan raga lan kegiatan iman kanthi nikmat kekalihipun punika kita saged ngadeg kanthi jejeg makaryo kanthi trengginas sarta nindakaken kewajiban ibadah kanthi sampurno. Shalawat saha salam mugi tansah kaperengaken dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyantun ingkang katetepaken minangka tuladha gesang ingkang leres tentrem kiat ngibadah saha manggih kamulyan. Mugi-mugi kula lan panjenengan kalep tiang-tiang ingkang pikantuk syafaat bidunya wal akhirah. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita tingkataken iman lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi saestunipun takwa, kelawan nindakaken sedaya dawuhipun Allah lan nebi sedaya awisanipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqal muslim. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babagan rejeki halal ngibadah kenceng gesang tentrem. Allah dawuh supados manungsa pados rejeki ingkang Allah cawisaken kagem gayuh kasainan gesang ing akhirat. Saha njagi kartaning gesang ing donya. Sinerat ing Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Lan luruwa kelawan opo kang wus diparingake Allah marang siro kanggo uripinro ing akhirat. Ananging siro ojo nglirwaake bagianiro urip ing ngalam dunya. Lan gaweyo becik marang wong liya kaya dini Allah wis gawe becik marang siro. Lan siro ojo gawe karusakan ono ing bumi. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika ngengetaken kita kelawan alus ananging teges. Bilih dunya punika papan makaryo, papan ngamal, boten papan kagem lelahanan. Dunya papan lelumban usaha pados rejeki.
Allah dawuh supados dahar ngunjuk saking rejeki ingkang halal tul thayyib. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Quran surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Atasipun, duh manungsa sedaya, pangano sira kabeh saka panganan kang halal tur becik kang ana ing bumi. Lan aja pisan-pisan sira nuruti pituduhe utawi tindak tanduke setan. Amarga sak benere setan iku mungsuh kang nyoto tumrap pira. Sutresna budaya ingkang minulya, saking ayat punika kita mangertosi bilih Gusti Allah dawuh supados kita njaga punapa ingkang lumebet ing jero awak. Panganan boten namung cekap halal, trep kalian syarat carane golek bener, nanging ugi kedah thayyib, becik, sehat, resik lan gadah manfaat kanggo raga. Panganan ingkang reget lan haram saged ngrusak manah lan damel panyuwunan utawi donga boten dipun ijabahi. Sumangga kula lan panjenengan aja nganti katut panggodane setan ingkang seneng nuntun manungsa marang kecurangan, mindak korupsi utawi dolim nalika golek rejeki. Aja nganggep sepele tumindak ala kang cilik amarga setan nuntun manungsa lumantar langkah-langkah alus. Sutresna budaya ingkang minulya, senajan kita wonten ing kawontenan aurat krana reregan pangan awis, mboten pareng lumampah ing mergi ingkang awon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ing hadis ingkang pun riwayataken Imam Muslim, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala iku maha resik lan ora nampa amale wong kejaba saka sumber kang resik. Sutresna budaya ingkang minulya, rejeki ingkang halal inggih punika cara usahanipun saha zatipun dipun paringaken. Ngudi nafkah kagem kasainan punika jihad fisabilillah. Imam At-Tabrani ngriwayataken hadis saking Ka'ab bin Ujrah bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyumurupi sahabat ingkang sengkut makalya lajeng ngendika, in kana kharajas yas'a ala walid waladihi sigharon fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini saykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Menawa dheweke anggone metu makalya kanggo nafkahi anake kang isih cilik, dheweke iku jihad ing dalan Allah. Menawa dheweke anggone metu makalya kanggo wong tuwa lorone kang wus lansia, dheweke jihad ing dalan Allah. Sutresna budaya ingkang minulya, Allah maringaken kesehatan lan nalar saha manah dhateng kita. Sumbering panggesangan punika mawarni-warni. Mulih kesehatan kita lestantun, ngibadah kita saya kathah, soho manah kita tentrem. Monggo kita ginakaken pitedahipun Allah ing dalem pados rejeki, rekaos hasilipun sekedhik ananging halal langkung prayogi kita telatosi, tinimbang hasil kathah ananging saking sumber ingkang haram. Satunggaling hadis kudsi kaserat ing Mujazza' juz 3 nyebataken menggah faedah lumampah ing mergi ingkang pun tedahaken Allah. Ya benu Adam,
insoluha dinukum walahmukum wadamukum solaha amalukum walahmukum wadamukum wa in fasada dinukum fasada amalukum walahmukum wadamukum. He manungso, lamun apik agamaniro lan daging awakiro lan getihiro kanthi nuhoni pitutuh agama mung mangan rejeki kang halal, mongko bakal apik amaliro daging awakiro lan getihiro. Lamun ala agamaniro sira ora gatekake pitutuh agama, mongko bakal ala amaliro daging ira lan getihiro. Saklajengipun unggeling hadis, wa akhriju hubbud dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbad dunya wa hubbi fi qalbi wahidin abadan. Singkirno saka atinira katresnan marang dunya, krana ingsun ora bakal ngumpulake tresna dunya lan tresna marang ingsun ana ing ati sawijining wong sak lawase. Sutresna budaya ingkang minulya, ing negeri kita Indonesia saat punika kita maos pawartos bilih kathah pejabat ingkang dipun cepeng aparat kelono nilep arto negari utawi korupsi. Jumlahipun saya kathah saha jumlah ingkang dipun korupsi miliaran kepara ngantos triliunan rupiah. Usaha kagem brantas saha mbang usaha kagem brantas saha bangsulaken arta negari kanthi perampasan aset hasil korupsi ngalami kesulitan saha mergi buntu. Bapunika mertelakaken bilih minangka negari ingkang warganipun sami ngrasuk agami, pitedah agami mboten dipun cepengi saha pun amalaken minangka pedomaning gesangipun. Ing sisi sanesipun tresna donya dadosaken tiyang supe dhateng amanah, supe sumpah lan janji ingkang pun ucapaken nalika ngawali nglenggahi tugas, saha dadosaken tresnanipun dumateng Allah dipun kawonaken langkung tresna dhateng kantunyan. Sedaya punika wujud kedzaliman ingkang kedah dipun tepihi. Allah Subhanahu wa taala sampun ngengetaken kita ing Quran surah Hud ayat 18. Ala laknatullahi 'alal dzalimin. Mangertiyo, laknat Allah dikenaake marang wong-wong kang dolim. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita ndadosaken ceramah punika minangka renungan. Dunya punika kagem ikhtiar utawi usaha lan ngamal. Monggo kita ikhtiar lan ngamal kanthi nyaiaken agami kita, gegulang kaweruh agami kelawan tekun, saha ginakaken pitedahipun kagem nyuluhi niat lan lampah kita. Insya Allah kita badhe dados kawulanipun Allah ingkang tekun. Allah dadosaken kita umat ingkang takwa, saged ngamal ibadah kanthi enteng, gesang kita resik, jalari sehat, badan sehat, rohani sehat, daging sehat, roh sehat, roh ingkang sehat, sarta manggih katentreman ing donya, manggih kesaenan, saha ing akhirat ugi manggih kesaenan sarta tinebehaken saking siksanipun Allah. Mugia Allah bikak lan gampilaken rejeki kita, berkahi usaha kita lan nebehaken kita saking rejeki ingkang haram. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken kathah klenta-klentunipun nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi manfaat kagem kita sedaya
Bilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat tanda wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam gangsal langkung kawan dasa menit. Pramila titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi nglajengaken lampahan Gatut Kaca Gugur perangan kalih. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Yai Prabu. Wonten meniku ing adau. Wantenipun sampun dungkap beduk tengane.
1: Nggih. Paring ing penggalih paduka Kakang Prabu.
0: Rumaos dipun sabet raos kula. Dene ngaturing tiyang Ngayawara. Kula rumaos dipun madonaken. Wonten ing mriki kula dipun anggap tiyang ingkang namung loro saudon telu saurupan. Margi saing menika duh Yai Prabu. Nadyan tanpa pinarintah ing mangke pun kakang nyuwun pamit. Panggen kula kepengin ngalake gelar. Anggen kula kepengin badhe majeng ing payudan. Kula kepengin murang manti, tegesipun ing panti dalu mboten ing panti rima. Mugi-mugi cici mangsa menika dados bukti anggen kula saged unggul ing apang. Menawi kula rampi pangestunipun Nyai Prabu Duryudana.
1: Nggih.
0: Sinten kula dene kula mengestoni dhateng paduka namung kula angsung pamuji. Mugi-mugi saged kasebatan menapa ing paduka keparengaken. Pisan daya, tetep daya, Arata Yuda Kurawa daya. Apa durung kula nyuwun pamit?
2: Nggih, nggih. Padha kula raden raja saking karepaduka paman Sembuni.
0: Borongko beting

Deno tantep tahyane pucet. Amargi mireng bende yang ngungkung kaget dawek tilem kepati Sang Dursasana. Larapane manah mila denyo ngrasuk busana pating srembong. Waneh-waneh kang tinandak sarwa gregeli kang cinepeng sarwa murudut. Saking gugupeng manah tanpa siram lajeng ngrasuk busana nyepeng trana tinarka rasukan. Dipun anggi namung mandek wonten ing pundhak. Dipun lukar malih sarang dipun patrapaken ing ampianipun kliru celanane anake. Mapan mengkon rasane wong gugup satemah gagap. Gugup iku tegese kesusu, gagap iku tegese peteng. Lumrahe wong kang gugup peteng paningale terus ing bebudene. Ngagem kalung kleru kalunging garwane. Nadyan cilik nang nganggung liniling-liling tinarko kinintil sang garwa. Wis rampung denya ngrasuk kampuh. Ngrasuk paningset jumangkah nedya lumampah. Nanging ana kang keri yaiku lepak-lepak wadah soto. Ucap kutrito naliko semono dawak sekito denyo lenggah. Dipun kagetaken dening dateng ing swanten. Samya jele ha bengok. Alok ing poro kalo dasih. Araden Dursasana denyo moro sibo nganti kesupen orang agem topong. Dasar rambuti gimbal modal madul ora dijungkati. Cilo-cilo kanginan tengkelak pangsula mendet topong ya lumampah malih. Sikile kiwono tanggul sikile tengen oneng dalan gede milora didun juang rinarinu lampai Sang Dursasana. Sikile kiwono tanggul sikile tengen oneng dalan gede milora didun juang rinarinu lampai Sang Dursasana.

Loing kono tuwau dat astri tiningalan lampahing kang purwadya Balakuswa saking Pesanggeran Kurumandala Yudha kang pinandhegan dening Narendra nganggo Prabu Karna Pasusena. Waneh-waneh gamane, warna-warna tumpakane. Damya kemlebet bendirane katyuping samirana kaya nantang awe-awe marang mungsuhe. Tatan kawursita denya samya patak baris nang wau kausa kentos kang dilarita. Ingkang dawek sahabat agung tuwuk dinyambuga bujananing temanten.

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, ugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken kiaran ingkang badhe kabiyarsa tumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama kasusul kiaran Bangun Desa. Wanci jam 8 katuraken drama legenda kalajengaken dialog budaya pendopo tumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun mangke mirunggan lagu keroncong micong kabiyarsa lan mengkasi pepanggian wonten ing dalu menika lelangen mocopatan katuraken sesarengan kalian kulo Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing dalu menika skeber sejenak kenangan bersama badhe kabiyarsa reruncen lagu-lagu dari tembang saking Mbak Ani Sunyani wonten ing dalu menika tentu kemawon ing pangajab mugi saged pinangka panglipur ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati ing nusantara. Merupakan pepanggian badhe kabiyarsa sekar katresnan kasusul mangke wonten bujang bingung kawin pusing tetepnya wiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi.

Nembikin mawon katuraken ye setunggal ngutawi lali lelakun saking Mbak Nisunyani sekar katersenan kasusul bujang bingung kawin pusing temtuki morning pangajap saged pinongko ruang sinambi penyenengan mirunggan montering dalem sasampunipun makaryo utawi ngayai makaryo wontering panti pakaryan utawi montering dalem. Blikinipun dumateng Sutresno tembang-tembang campur sari seni gending-gending Jawi utawi karawitan ing pangajap saged pinongko tombo kangen dumateng seniwati tradisi menika. Badhe kapiyarsa wonten Joko Kasmaran kasusul mangke aduh piye tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing kiaran skeper sejenak kenangan bersama lan mirunggan wonten ing dalem niko gaturaken daruncen tembang utawi lagu saking Mbak Ani Sunyani ingkang badhe kapiarso wonten ing pinggiring pengawan kasusul mangke setunggaling lagu campur sari Merapi Merbabu. Tetap nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midang taken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Dadi wancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran dialog budaya pendopo.

matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Yayu. Tasih kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh menika. Sugeng dalu saking panjenenganipun Mbak Widyaningsih. Nyuwun pun puteraken Bandung Selatan di waktu malam. Direk kintun salam kagem Eyang Sasmito, Budi Dwijo, Bunani Bajuri, Romanato Endro, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Kirukun Bodo, Ki Kumbo Karno, Krisi Seto, Mbah Man kali-kalipun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Prayugi kagem Sedoyo Kimawon, matur nuwun, ye matur nuwun ye. Mbak Jinggot Kidul Studio, kintun lagu menika kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarawi, Memnuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Balikin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan Sedoyo Kemawon, matur nuwun. Saking Mbak Yunggiyuk wonten ing luar Magelang, kintun salam kagem Sedoyo Sutresno wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri, ugi kagem jenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagune Antara Gersang dan Sayang. Nggih, mangke pun cawisaken rumiyin. Ugi sugeng dalu Mbak Purwani, so Mas Win nggih wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng laras. Ugi kagem kadang kula taruna menika di DDNT yang ada di Jakarta ini ya. Di Jakarta atau di Klaten malam ini. Sugeng dalu sugeng laras nggih, monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras nggih. Sutresno Budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa wonten langgam Solo di waktu malam kasusul pop keroncong tangan tak sampai.

0: Bu Sri Utami, Bu Sri Benagung yang muda, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur mbah nuwun mas sugeng dalu seta sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun nggih Pak Damas ke sugeng dalu kepareng nyuwun lagu Aryati menika nggih. Aryati kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih matur nuwun rawuhipun Pak Damas kes. Salajengipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Berkah dalem sugeng dalu Mas Giman.
1: Nggih monggo punami.
2: Sugeng anu ngayahi tugas menika ibu nderek micong dit nggih. Nderek pun kenton-kenton kagem bapak-bapak, ibu-ibu sedaya perempat ingkang kersa midhangetaken micong dit menika kudu kirimi lagu nipun nderek kemawon Mas Giman.
1: Nggih.
2: Gusti amberkahi nggih nyuwun pamunten niki WA-nipun ragi error niki nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Pak Pur wonten ing Kenteng Rejo kinten kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girejo, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Kulo pinangkani langkung rumbiyen ingkang ngrasakaken lagu wonten Langgam Galunggung kasusul mangke Keroncong Bayangan Kasih. Kagem Mbah Enti menika nggih ingkang remen lagu-lagunipun Toto Salmon nggih monggo. Iye, Bayangan Kasih kasusul mangke Galunggung.

Sutresno Budayorani Winates ing wedal kagem giaran mirunggan keroncong kanthi menika tumuli katuraken lagu pungkasan dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun tapi paring pangandikanipun dereng saged katuraken kanthi jangkep saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Ing mungkasi pepanggihan mangke wonten langgam kota Solo nggih. Purnaning giaran mirunggan keroncong kados ing atas saben mangke katuraken lelangan mocopatan. Monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran mirunggan keroncong dinten Kamis sandhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, matur nuwun, Kota Solo mungkasi pepanggihan.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugimantu winur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya mliginipun seni tembang mocopat. Kados sedayanipun mangke ing pareng rawuh lumantar telepon dalem menika kula tampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi matur nuwun ing sampun paring kintun lumantar WhatsApp lan ing sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Namun saderengipun kula tampi rawuh panjenengan, kula aturaken paring kintun panjenengan. Wonten keparingipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana Murwakani kanthi paring sekar pambuka. Monggo katuraken mawon.

0: matur nuwun nama Kanjeng Mas Temenggung Projo Swasono.
1: Injih.
0: Sekaripun. Injih. Injih monggo ingkang kepareng rawuh menika kula cawisaken lumantar gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih dalem menika. Kula bali nomor telepon ingkang saged kula tampi menika wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh nggih. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng paring kintun lumantar WhatsApp program 4 dalem menika sampun sawetawis kathah inggih kula tampi monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan manjenengan Sinarsarta
0: nggih
2: Romo KNT Projo Swasono.
0: Inggih. Monggo monggo Bu Sri Utami menika.
2: Adin derek nyekar
0: Inanti Inanti
2: Saking serat nirboyo
0: Wonggo
2: Kaping pitu kalian wolu
0: Inanti

0: Dan Dimas Iman Soromo.
1: Injih, hatur nuwun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih,
1: hatur nuwun, Bu.
2: Injih, matur nuwun. Panjenenganipun Ibu Marto Saronto nggih. Inging tasih apa saking dalem menawi tasih monggo sadringipun kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio utawi ingkang paring kintun dalem menika. Injih kula utawi dereng wonten kula aturaken yen ingkang rawuh wonten ing studio monggo ing kiyaran mocopatan program 4 TNI Yogyakarta dalem menika. Monggo sugeng dalu Pak Sugeng nih.
3: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman. Sugeng dalu katur Kanjeng Praja Swasana.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Nderek badhe ngregengaken menika.
2: Monggo monggo paring menapa monggo.
3: Nggih, menika badhe nyobi Asmarandana. Cakepanipun Kamardikan Republik Indonesia ingkang kapundhut saking cakepan Yogyakarta. Ibu Kota Republik Indonesia ingkang karipta dening Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana.
2: Nggih.

0: Kesehatan, matur nuwun. Nuwun.
1: Pak Sugeng, dawuhipun lan paring sekaripun. Inggih, tasih kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio. Monggo.
2: Inggih, Dimas.
0: Inggih.
2: Monggo. Kanjeng Brojo,
0: nderek sewu,
2: nderek nika latihan. Anu ngaturaken dandang kula Rama.
0: Monggo.
2: Dimas Giman.
1: Inggih, monggo.
2: Rama.

0: Badhe ten caosken kundur ngarsa dalem trimah mopo. Makaten Mas Giman, matur nuwun.
1: Inji, matur nuwun. Paring sekaripun Darmoyo. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun kula aturaken menika saking panjenenganipun Ibu Diniyati kepareng-paring kintun menika, monggo katuraken medalipun.
2: Sugeng dalu Dimas Dinurjeto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Eyang dini badhe nderek nyekar asmarandana kalih padha.
1: Inggih, monggo monggo.
2: Muci sokor marah.

0: Matur nuwun Dimas.
1: Nggih.
0: Sugeng dalu katur Dimas Dinoseto. Menawi kondur nderekaken sugeng kondur. Wilujeng dumugi dalem pinanggih garwa putra. Katur Rama Raja sugeng dalu iki.
1: Nggih.
0: Katur Ibu Raja Sasana wonten Krapya. Sugeng dalu Ibu.
1: Sungkep
0: katur nang dalem. Katur para kanca ingkang wonten studio sugeng dalu. Dalem ugi mirengaken saking griya. Salam ugi katur sedaya ingkang midhangetaken Radio Pro 4 dalu menika mocopatan. Sugeng dalu, matur nuwun.
2: Matur nuwun dawuhipun.
1: Inji. Nika wau kula mirengaken wonten ruang monitor, Mas.
2: Inji.
1: Dados kula ngertos sinten-sinten ingkang sampun nyekar.
2: Ngaten lho,
1: Inji. Monggo pun lajengaken saking dalem.
2: Saking dalem monggo. Ugi kula cawisaken medalipun menika. Sinambi kula ngaturaken ingkang paring kintun. Monggo kula aturaken saking panjenenganipun Wibu Agiyanti. Monggo monggo saking Wareng Gunung Kidul monggo.
3: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Prajaba Swasana
1: Dimas
3: Sugimas Winurseta. Kula badhe nderek nyekar dana kula setunggal padha.
1: Monggo. Nggih, monggo.

0: Bagyo Mulyo lahir batin. Semanten menawi wonten kalpatanipun kula nyuwun pangapunten. Pintun salam katur Bapak Haji Ngadiono lan Ibu sakwargo ing Bayan Kalasan. Ugi salam katur Romo Projo Nolo Husodo Soibu ing Ngawin Maguwarjo. Ugi salam kangge Adi Kulo Sumirah sakwargo ing Pojok Sendang Agung Minggir. Dumateng Mas Sugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken matur nuwun awit saking paring wekdalipun. Salam budaya.
1: Lestari budaya kumatur nuwun rawuhipun nggih Pak Hari Candi Gebang. Tumuli Pak Kasiono sumangga katuraken
2: wekdalipun. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito soho sugeng dalu Romo KMT Projo Suasono. Kulo badhe ngaturaken tembang gambuh. Tembang gambuh menika ingkang ngaripta Romo KMT Projo Suasono kagem derek mangayu bagio ambal warsa Radio Republik Indonesia ingkang kaping 87. Tembang gambuh kula aturaken kagem Bapa Parsono saha Bapa Darmoyo saha kula aturaken kagem para kadang Sutresna Budaya macapatan wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Ngina ibatos tebang kambuh ugi kula aturaken kagem Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ibu Mami Sartika, Bapak Supoyo Kadilayar, Mbah Noyo Gadung Sari, Ki Seto, Ki Rukun Werdo, Tawi Romo Mariono, Soho Pak Tupar, wonten ing Senden Kulon Progo, Soho Katur, Poro Konco-Konco, Petugas Rondo ing Dalu Meniko, wonten ing Padukuan Mbulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto, Soromo KMT, Projo Swasono, Sugendalu, Matur Nuwun.
1: Iji, Matur Nuwun, lawuhipun, Pak Kasiono, salajengipun, monggo Ibu Warsi, bareng lawuh monggo.
2: Sugendalu, Romo Sugiman Dwi Nurseto.
1: Iji, Sugendalu.
2: Soho. Salam rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono.
3: Nggih.
2: Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika. Kula badhe nyekar pangkur kalih padha.
1: Nggih, monggo-monggo.
2: Cakepanipun mendhet serat Nirboyo.
1: Nggih.
2: Kaserat dening panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono. Saged kula awit inggih Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.

0: Rakyat kang kukuh manunggil. Makaten Romo Sugiman
1: Inji.
0: Sekar Tangkur ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Wonten kirang lan lepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi. Salajengipun menika saderengipun kula aturaken ing wonten studio mangke wonten saking panjenenganipun Pak Sungkono nggih. Monggo-monggo aturaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nuwun, kawula nuwun. Mas Sugiman Dwinur Seto soho Romo Kanjeng Brojo Swasono.
1: Nggih.
2: Wonten ing RRI kepareng kula ing dalu punika badhe nderek ngregengaken macapatan wonten RRI Ngayogyakarta Soekarno Hadiningrat. Wontene ing dalu punika kula badhe ngaturaken sekar kinanti tigang podo. Nunje sekar kinanti menika asma dalem ngarsa dalem sampean dalem ing Kraton Ngayogyakarta. Tigang podo Romo.
1: Nggih, monggo.
2: Punca ing sangandhapipun. Sampeyan dalem sang aji.
1: Nggih.
2: Kangasinuwun Kanjeng Sultan Kang Sudipyo Angrenggan.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Lintaing.
1: Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajipun badhe katuraken wonten ing arsa panjenengan wonten ing gending-gending soran badhe katuraken gending Hima Winendo Slendro 6 kathok sekawan arang soran. Sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bathara Bayu. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu iku dewaning angin kang lenggah ana ing kayangan pang

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.